Chobo namba, da zangko re nyan li ojo shibi lo ji ni ba de na ji ba, nga sanja tsirin ka tongwi lo ji, mel si ba de yin. Lo ji de cai zongki na gangbar dang, yang zongki na nga sanja tsirin, ji ba nga sanja tsirin ka tongli rin ka nyan da jan nyan go.